помирають часи не помирають в них живуть помирають часи не помирають в них живуть помирають часи не помирають в них живуть помирають часи не помирають.

Тут береш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв, і так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мій потім в старших роках то добразок припомнув, і написав верш «Боцанове гмирання». Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емерань.

Лосору, сину Подкарпаття. Еміл Куртен – народний філософ, писатель, котрий пройшов великий і багатий житейський путь. Наш герой полюбив поезію, слухаючи уроки Хедера, котрі проходили вдома у жода сусіда Шварца Йосипа. Тими страшні часи Голокоста на яри 1944 року, а також приход руських восени того ж року. Тимить і зачатки совєтської школи, коли школаші вчилися писати на агітаційних листовках. Еміл Юрійович писав поезію, прозу, вшиток свій живот, або його правдиві твори в совєтські часи могли привезти Лем у Сибір. Тому все написане до 50-річного віка гость голосу Русину Подкарпаття спалив. Або коли пішов на пенсію, зачав писати інтенсивно і за свої гроші видавав книги. Творчество Еміла можна спозірувати всіляко, але, як він сам пише, сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Філософ є філософ.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки!
0: Омеляне Юрійовичу, ви із 1940 року народження, родилися у селі Червіньово. Тут ви прожили цілий свій живот.
1: Так.
0: Розкажіть маленько за своє дитинство. Що тямете, що яка у вас була сім'я, ким була ваша родина, нянько, мамка, старшина ваша?
1: Точно, родився в Червіньові 40-го року, 14 марта. Родина моя яка сільська, селяни були. Діда, баба. Раніше я жив не на цьому місті, Малодал, що в другому Кунцьові.
0: Угу.
1: Коло нас там жила одна єврейська сім'я, Шварц Йосиф. Дуже ми ще запомнив, бо його доля була дуже трагічна.
0: Угу.
1: Тот, значить, Шварц Йосиф у селі в нашому був такої, як жидуський рабин або що, або дяк, дома тримав недільну школу. А ми жили так близько, що в оболоки, двор у двор. І знаєте, коли там проводив уроки з тими дітваками єврейськими, та в оболоки були утворені, і в нас, та я чув то голосно, знаєте, щось, це молитву там їх учив. Це може то вірші, ці пісні.
0: От, скажу, що Хедер, така була недільна школа. Релігійна школа.
1: Релігійна.
0: Де мали жидунят.
1: Та, значить, у голос, то ті діти єврейські читали або вірші, або молитви, то так було приємно, таке римування було, так милозвучно, що мені було 4-5 років, та я ще скорше навчив, як ті дітваки. Що мене, знаєте, тот Шварц Йосиф кликав, каже: «Емельку, полім, та розкажи цим баранам, що ти ще навчив уже». Та я, знаєте, вже ми в 87-й рік, та я деякі куплети дотепер знав, таке було. Що то значило, я не знав. Але ти Рим пам'ятав: «Ахен зой, анцин хой, бури хати водиной». Та я до того ходив, то мене майже надихнуло.
0: Дійсно римується.
1: Дуже все файно римувало, то мене надихнуло, що я на все життя полюбив поезію. Ти Рим. А бо то це полюбило і нашим близьким. То їм все так полюбило, що мене постійно заставляли то повторяти. Особенно другий рядок, там такі були дітваки, 16-17 учні, а й були дівчата такі пудлітки, анці. То все, ану, Емельку, розкажи, що ж то анці там, що? Ну, та, ахен зой, анці хой, брехати водиною. Та зато мене, знаєте, надихнуло на того, що я вже десь через корий рук, може й скорше, свустих почав складувати.
0: Туди так, я маленьким.
1: Туди в маленькому 5 років я ще писати не знав. Може, може, знав так і букви виводити, але щоб записати, віж, то я не знав. Та знав, у діда мого був пес, чомусь його назвали Гітлер. Дуже злий був на мачок, сердився. Та я такий дідвак п'ятьручний таку придумав у такий віршик. Сіла киця на лавицю, та помала нявкає, лежить Гітлер під копицем, та на неї гавкає.
0: Є супер.
1: Ой, ти кицю, молодицю, не крути бавсами, будеш мати до роботи із чужими псами. То мене заставляли говорити.
0: Це якийсь карти 5 руку, це 45-й рук, то є української такої заангажованості особою не було. Зі цим Шварцом, що бак це стало з ним?
1: І з тим Шварцом, знаєте, раз перед Великоднем то було, у 44-му році, учув я доти ніколи не видів машини, чув, щось ми ще пробудили дуже скоро, раненько, гук який, шум машини. Повскакували, ми, няня дома не було, няня був на війні, і навіть не на війні, вже в руському пліну. Ми з мамою вибігли, машини стали коло Шварца Йосифа, вийшли джендарі мадярські і німецькі там солдати, і вигнали всю його сім'ю. А сім'я була многолюдна, може 10 людей, вигнали, в чому спали на двір, построїли, постойте смірно, знаєте, щось там їм прочитали, щось зачитали, і всіх посадили на грузову машину і вивезли у невідомому напрямку. А була в нього онучка маленька, Лая, така була до 6 місяців, а я її часто колисав, я вже 4-5 років мав, та я її колисав, та й тут усіх забрали. Раз десь через тиждень дали нашим знати, що Шварц Йосиф у Мукачеві, там зробили гетто, це як це звали, там була така цигарня, кирпичний завод, як тепер говорять. Хтось видів там того Шварца Йосифа. Ну, то наші дідо, баба, мама набрали там яєць, наварили у Лушпіні, бо знаєте, жиди треба з кошарною, не хоч що не будуть їсти. Муки кендереченої, сушениці, яких там сливці, яблук. Дідо запрягли коні та пішли ми до Мукачева туди понести тим нашим сусідовим дакої їдіння. Прийшли ми туди, а там на воротах стояв мадярський солдат. Ну, та й звідають наші, слухайте, що нам би треба Шварца Йосифа покликати. То тут у Росвегові було, у Мукачеві. Треба би Шварца Йосифа покликати. Так і так, принесли ми дакої їдіння. Солдат каже, я не годен лишити пост, покликав якусь другу єврейку. Ну, так повів її би покликати Шварца Йосифа. Та так побігла, глядати Шварца Йосифа. А йому не прийшов не Шварц Йосиф, а й прийшла одна жидка із Знячева. Та каже, Шварца Йосифа вже не є. Та що таке? Сім'ю тут розділили. Шварца Йосифа і маленьку тутулаю онучку 6 місяців лишили тут, у цигарні. Дитині ще треба було молоко грудне. Дитина піщала дуже голодна, піщала, так що Шварц Йосиф умер. Інфаркт дістав це.
0: Та ясно.
1: Кинули його тут у печку до цигру палити і кинули маленьку живу дитину. Слухайте, мені ще й тепер не один то говорити. Та така його судьба була. І кулько наші вже позадвоєні, кулько десь жиди повертали із тих концлагерів, кулько не звідали. Це не знаєте, да, що це не встав так жити, бись ми розказали, та ніхто не знав.
0: Друзі, що з другим місяцем стало?
1: Тепер
0: у мене до вас таке звідання. От ви тімете, коли прийшли руські, коли почалася учоба уже новоукраїнської школі, бо вона називалася українською. Бо ви якраз почали в неї ходити, бо якраз по руках підходить. Вони в 47-му році пішли до школи.
1: Навіть в
0: 46-му.
1: Дуже темно. Як прийшли руські, темно, бо туди забубнували, знаєте, вже кажуть, вже руські в Свалєві. Вже Свалєво зайняли. У селі забубнували, бо кожен копав декунки, то туди не казали окопи. А декунки, бо може бути, ну всякої може бути війна, можуть бомбити, можуть стріляти. Та я знав, що наші ся всі попрятали в декунок, а декунки копали так зигзагами. Знаєте, скільки попаде снаряд там, та би
0: не... осколки всіх не покрали.
1: Не постраю. Та всі ся наші попрятали, ото декунока за мене забили. А я виліз на ворота, знаєте, та сиджу і чую музика, гармошка грає. І ще мені то затямив, яка музика була. Калінка, малінка, малінка моя. А йшли, знаєте, на возах руські. Та й стали коло нас, то звідують, аж мальчик, де тут водися, можеш напити. Та стали коло нас, та тямлю, милися, бо поручні дуже били. Та все сам затямив. А школа, у своєму школу, та ще не було програми української, ще й книжок не було українських.
0: А по вас учили вже учителі, котрих загнали?
1: Ні.
0: Чи на наші? Так?
1: Наші були. Довжан Людвіг Павлович такий був, дуже затямуємо, як так, любимо дуже, за тот нас учив. Книг не було, ні українських, ні ніяких не було, зошиту не було. Листовки метали, та люди збирали, та сшивали мама із тих листів. То на одному боці було написано щось якась. А на другий був чисто.
0: Пустое.
1: Та мене тому писали в школі. Ну, чи по-нашому, по-русинськи, не по-мадярськи.
0: О, тому по-другому й не знав.
1: Гайно.
0: А, ну, по-мадярськи знав, ну, або по-українськи ще не мав знати. Я знав, бо у нас вся така ситуація була, де старі вчителі зато почали привозити других учителів. Ну, мацкайся дуже тим не перенимали, не знали, що де сидінете. Давай вам хоч які учителі, а де сидінете. Ви десь вчили далі після школи?
1: Після школи я поступив був у Хуський лісотехнічний технікум. У мене все був потяг до природознавчих таких, знаєте, наук, до природознавства. Ну, а там було багато таких факультетів по деяких. Та я поступив був на лісове господарство. Бо любив з тим. А пів роком ще провчив, а то Хрущовська, то там була теж всякі реформи були. Та закрили той факультет лісового господарства, а перевели в Чернівецьку область сторожинець. Ко хоче, та найде туди, а ко не хоче, то в другі. Та мене оприділили у дорожне будівництво, лісове дорожне будівництво і будівництво лісових доріг і мостів, щось таке. То мені так тяжко, то я так не любив, то я так не хотів, що я ледве дотяг до весни, а пак навесні поступив у Одеський сільськогосподарський інститут на факультет виноградарства і садівництва. Там їм це провчив 2 роки, що опять реформа. Тот факультет перевели у Білгород-Дністровський, а мене записали у зооветеринарний факультет. То опять мені ще не любило. А й бо тим часом у Хусті опять це відкрили. Та я опять це перевів у Хуст, я так закінчив Хуський технікум по спеціальності лісове господарство і лісова меліорація. І проробив їм більше як 20 років у Жгородському лісогоспі.
0: То у вас у Жгородське лісництво?
1: Це район Мукачівський або лісовий масив до Добрині, приїжджаєте.
0: Относиться до Ужгорода.
1: До Ужгорода. Район Мукачівський, а лісовий масив...
0: А лісництво у вас ще є?
1: Лісництво Добринське.
0: Добринське.
1: Великодобринське, так.
0: То ви проробили тут весь живот?
1: Я більше проробив в Анталівцях. Я тут менше проробив Анталівське лісництво. Там проробив, але робив і тут у нас.
0: Природу ви любили. Поговорили ж те, що почали сте вірші писати маленьким, от 5 років. А далі сте писали вже у школі, у технікумі.
1: Писав, слухайте, що заповнив їм ще один вірш. Мій дідо десь у 44-му році або 45-му насадив був 2 гектари саду. З 49-го на 50-й рік у нас почався колгосп. Садок уже такий був, що черешні вже й цвіли. Та тот сад колгоспники вирубали чомусь, укорчували. Щось їм ще не любило там, хотіли щось строїти, щось таке. Дідо чуть інфаркт не дістали. То там такі яблунки. Дідо теж в мене був, дідо теж кончив лісогосподарську школу. Давно вже в зрілому віці, ще за Чех, це за Австро-Венгрії. Та я на тому основанні написав був такий вірш. Я много йду, ти писав, я так. Тільки писав, що вже не зацитькували. Спершу не заохочували розказувати, пак уже не зацитькували. Дідо посадили черешеньки, на яри вже зацвіли, прийшли колгоспники закляті, та ті черешні і стяли. Дідо плаче, мама плаче, баба плаче. Я вже не плачу, мені плакати. Ну, щось таке антирадянщину. І знаєте, я вже кажу, ходив десь у 4-й клас, раз кличуть в кабінет до директора. Зайшов я в кабінет до директора, а там повно вчителів і якісь 2 незнайомих людей. Та одного я спознав, то секретар сільради був, Сорока такий, Юрко, прозивали його Пахнячий, бо дуже це любив.
0: Парфюмерити.
1: А другий був незнайомий, то був КГБіст. То туди казали уповноважений, це уповномочений КГБ. Ну, хлопчику, ану стань сюди, я став, а тут мене КГБіст, Нікулін фамілія, затямив. То поки стрика розстріляв. Хлопчику, ми чули, що ти дуже знаєш файні вірші розказувати. Ну, то знав. Ану, розкажи нам файний віршик, дамо ти гроші на кіно. Йох, думав собі. Та я б і без грошей розказав, а тут іще й гроші на кіно. Знаєте, я став, постойте смірно, гайно, та й начав їм говорити. Сидить баба в буряні, та ряхує трудодні, руки голі, ноги босі, так-то жити у колхозі. Не корова, не свині, єден Сталін на стіні. І показує рукою, ідіть на захід за мукою. То не муй, то не я.
0: Ну ходило по народу, вам це любило?
1: А ви це любило, та я то. А вчителіки би сте виділи, то поблідли, то почервені, то посиділи.
0: Ти вас навчили, як вас буде вчити?
1: Ще Сталін зажив, а я вже про Сталіна, про колхоз. Хлопчику, а де твою тиць? В колхозі, на роботі. А коли прийде? Наповнене. Ну, значить, приказали мене заперти. Там так школа була, а напроти школи пупуська фара. Попа вугнали, та й там зробили один корпус шкільний. А там був, знаєте, такий комер, що й будильня була, що будили солонину, м'ясо будили, котре що. Наказали мене заперти в тот комен. Запхали мене в комен, а там вже перепудився так, що мало б ще не помочив, бо там... Там уже були 2 хлопці заперті із нашої школи. А тих чим заперли? Знаєте, на долоні грейду малювали німецький хрест, от Гакенкрайт, як то казали, свастику, а другим дітям лепкали.
0: Бене, ай би сам ставало.
1: Ай би сам ставало.
0: На сроці,
1: на
0: брузі.
1: Та ти ж запелли, та й мене днем запелли. Кульком там сидів я не тямлю, виділи ми щось у швичність, вумастились ми ще тим, знаєте, шкрумом чадом. І щоб ти прийшов дворник такий, граб, діда тут недалеко жив. Ну, хлопці, пойте вон. Вийшли ми вон з того комена. Оказується, що прийшла машина із Мукачева, прийшли солдати, того кагабіста арештували, руки зв'язали, ну це кайдани, це що наділи, і арештували його і повели десь як ворога народу. То була сталінська січкарня, що й своє. Так нас урятували. Або що ж таки директор, коли на обід, коли няню прийшли на полуденок, то прийшов до нас та каже: Юре, якщо хочете, убисти не пустили в тюрму, та я з вами, та да, що робити з цим своїм нітваком. Тот такі дурниці розказує, такі стихи, що зяти. Та каже, малого воспитуйте, а няня не воспитали, витягли з березового віника файний прут. Так не плашили тим прутом, бо няню ще пару років, як прийшли із совєтського лагера, з Воронежа, 5 років сиділи. А старика Міша розстріляли, бо щось за Сталіна розстріляли чоловіка 40-річного, бо щось за Сталіна повів, був теж такої, такі дурниці. Так не тим прутом, знаєте, що попротинали ми кожу, що до вечора сорочка прикипіла. Що коли не хотіли мама розбирати, то треба було розмочувати, бо не можна було дорвати. Та я поки якийсь час перестав писати вірші.
0: Отбили, дякую.
1: Отбили.

0: Коли сте почали писати прозу?
1: Прозу? Я часто писав прозу, бо я що, як я так робив? Напишу і спалю, напишу і пурву, напишу і котре, що бояємося, бо до кіняння жили, бо няньові все то не попало. А потім думав, собі додумав, що, Боже, щось би треба мало й сохранити. Наче їм прятати. Та знаєте, таким зошити то ти купив такі тусті були, як ця книжечка, по 30 вусям купив, не знав, 40 листу було цикулько, там зато помале писав, красново водив, зшивав, там дуже мечтав, бо діда нашого була така церковна книжка на 900 сторінок. Все собі думав, Боже, який би я тільки написав. Та й так це вийшло, що я і написав. Уже няня вмерли, збили. Я вже не дуже бояв. Тарас був праздник працівника лісового господарства. І на тому празднику я ще зустрітив із одним письменником Юрій Юрійович Керекеш.
0: Ну, знав, знаменитий наш карпатський писатель, він такий був прорусинський.
1: Та й знаєте, якось ми ще на тому празднику зустрітили, та тому я вже ще з чому признав. Чоловікові. Та кажемо, Юрій Юрійович, так і я дещо пишу, а не знав, що з тим робити, як тут поступати, бо я не мав спеціальної освіти, я лісник. А що таке лісник? То діло чомне. Де кончається колхоз, там ще не все починать ліс. А він, знаєте, взяв записну книжку із жеба в утях та обзирав щось таке, слухай, що я буду чергувати туди-то і туди-то. Повів ми, коли буде чергувати в спільці письменнику, ти мені за то принеси, я побзерав, та тебе посоветував. Прийшов я тот день, коли він мені назначив, він йой, каже, та я це не прочитав за півроку. Ти се лиши, а та зясь назначив мені, коли, знаєте, прийти. Я тут лишив тут свої записи, а ледва чекав, вже мся не годен дочекати, знаєте, бо на тот день, коли треба прийти. Ну, та дочекав я ще, прийшов, а там сиділи вон, тот Керекеш, Вовчок Василь і Мейгеш Юрій Васильович. Мейгеш Юрій Васильович був голова спілки письменнику. А колись, коли я ще в школу ходив, то був мій класний керівник. Я й не думав, що не спознати, то вже пройшло за 30 років. Прийшов я, йо, Ямилку, дуже файно пишеш, складно, файно пишеш, но ми тобі советуємо все спрятати до часу, до времени, так у Бога ніколи не знайшов. Кіть не хочеш у Сибірю білі медвіді попасувати. Там була така антирадянщина, яку мені б знав, знаєте, писати. Я ще так розстроїв, що я йшов із тої спілки письменнику на автобусну станцію, та я ще з людьми, знаєте, збивав. Не відділив.
0: Не відділи стих.
1: А відділа ми ж так тротуарі за мною ходить. Думаю, сіду я на пішохідному мості, розобертав ту туташку, із тими своїми записами.
0: Ти вержу.
1: Та вержу. Або потім все, знаєте, додумав, десь може випрести, та комусь попадеться в руки. На мене люди просили, бо я то нікому не вказував. Та я прийшов, думаю, там надійно спрятав у пец, у вогонь. А там спалив тут ушетку.
0: І ви попалили то все, що було написано за кілька років?
1: Ну, то вважайте. Десь 14-14 я вже почав записувати. Десь вже мав 50 ватькулько. А я то все попалив. А потім почав писати вже, як я пішов на пензію.
0: Я читав, що з 12-го року почали писати наново. І з 2012 року. І за 2 роки сте написали 10 книжок, то правда?
1: Правда. По 3-4 книжки писав. І то завтра я ще і робота була, і котре що в мене, і дві корови, і кунь, і робота. Я там так на вечір, знаєте, коли мені пробудив щось таке, то почав їм писати. Раз так, але хоч по церкву, говорю, так хоч до нас іде, поздрав, там є учитель, конюк, і ще з якимись чоловіком йдуть до мене. Добрий день, добрий день. Та й каже це учитель, але сисця чоловік глядається із Сербії прийшов. То такий був Жірош Мирон, який ти знає.
0: Ну, ясно.
1: Ну, та й тот мене знайшов, то був такий, в мене його, як книжки. Як я знайшов, він по архівах, знаєте, глядав. Та колись мій якийсь прадідо, я не знав, це в 5-му, це в 6-му поколінню, та отримав доручення від Цедмарії Терезії, це когось, розумієте, переселити на Балкани русину.
0: Я знав, що із Червіньова,
1: дуже
0: много людей там на руський керест, тут до першого, до того, як...

Зазєм з тобом. Волом влечу свій волок, як шахтарський кін возок желізний. І хоч мій тяжко, здох бим, кіт бим я випряглий.

0: Вітам вас, милі мої слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Днеска йдемо з вами до Підкарпатської Руси, на Закарпаття. Йдемо на Олимківську ватру, яка відбудеться ту юж семий раз. Щоб легше тадимся добрати, бо до Івано-Франківська, де мешкам, то добрий кавалець дороги, пішла їм спочатку до Калуша, а там сіла їм на автобус до ансамблю «Студенька». Не буду гнеска оповідати про лемківський фольклорний ансамбль «Студенька». Ви так часто чуєте 80% співанки у їх виконанню. А окрім того, чули сте певне южноєдну передачу про тот ансамбль і окремих його членів. Вони репрезентують пісні і танці середньої лемковини. Дуже членів ансамблю походять з тих місць, де як родилися юж ту в Україні. То не буду о них оповідати, не буду оповідати, як красні вони виступили на фестивалі і який мали успіх. Не хочу бути суб'єктивна, попросту люблю студеньку і люблю з ними десь її хати, бо в автобусі все співають, все жартують, а я разом з ними. Ну то йдемо, йдемо з студеньком през гори на Лемківську ватру. Є, на Лемківську. Може, да хтось дивує, що до Лемків йдемо на полудньову сторону Карпат, на Закарпаття, в Перечинський район. Бо в кожного в голові намалювана, певне, інакша мапа Лемковини. На мапах, надрукованих в Україні, західний кавалець Закарпатської області, а конкретні то части Великоберезнянського і Перечинського районів, замалювані тим самим кольором, же і Лемковина, же і Прящівщина, то єдноціле. Можемо повісти, же то полудньово-східний край лемківської земли. Може, читали сте в деяких авторів, вже лемки жують лем на правім західнім березі річки Уж. Але ми зараз ступимо на східний берег Ужа. Не можу вам вказати в радію вшитки прикмети мешканців того краю, але принаймні мову будете чути. Мелодія їх мови кусь інакша, але цілком зрозуміла для нас. Винятком суд лем дакотри мадяризми, яких єст менше, як в центральнім з східнім Закарпаттю. Ну то йдемо до міста Перечина, а отамаль до села Ворочово, вже лежить близько коло того містечка. Власні тут будеться обласний закарпатський фестиваль «Лемківська ватра». До того села йдуть разом з нами ріжні ансамблі, співаки, танечники, не лем з околиць Перечина, але і з інших районів. Йдуть танцювальні ансамблі з Чопа, Арабеск, з Перечина, Турянська долина і інші, ти ж і діточі. Співати йдуть фольклорний ансамбль «Хустяни» з Хуста, Лілія Немеш, Ольга Прокоп з Мукачевського району. Вокальний ансамбль «Джерело» за села Худульово, то недалеко Ужгорода. А за самого Ужгорода йде музичний гурт «Гудацька тайстра». Барс близько є ту словацька границя. Но то за той границі йдуть в село Ворочово два колективи. Міхало Уцеци, цілий земплин представлять «Солянка». Чисто словацький гурт, а русинів зо східного краю Словації представлять старинчанка з Оснини. Лемкині зо старинчанкою ж не розбили на закарпатських лемківських ватрах, але в селі Ворочово вони перший раз. Но та бої ватри відбивалися в ріжних місцях. Перша в селі Забрідь коло Великого Березного, пак през кілька років бівши віддаленню від Березного на північ в гори з селі Кострино. В лони тот фестиваль прийшов такий в саме місто Перечин, а тим разом Ворочуво коло Перечина. Ну то вшитки йдуть до Ворочова, йдуть і представники товариства Лемківщина, і представники Перечинської, а теж і обласної влади. Зато фестиваль зачався пізніше, як заплановано, бо в області в той день відбувалося дуже різних подій і требало вшитки відвідати. Спізнився кус і голова обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Але певне присутні простили му тото, бо звернувся до них їх рідним мовом. Розумієшся, як я не вродився ту, то не можеш досконалі говорити так, як місцеві люди. Але Геннадій Москаль, який юж другий раз рядит том областю, бодай прагне того. Хоче вказати, же шанує то тих людей. І, власні, то-то барс важне.
1: До слова запрошується голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Геннадійович Москаль.
2: Слава Ісусу Христу! Поважні лемки, ай лемкині, щиро поздравляю вас, ай ваших гостей з усієї України на нинішньому файному празднику. Красно дякую, ось не заболився запросити сюди і мене. Вижу ось той, є що казати челяді, що позирати і прошу вповісти. Мож той упити погарчик вина, вать паленки, закусити дарабчиком хліба і заїсти маченки вать киселиці. Як кажуть лемки, їж киселиці, іди домів і люби молодицю. Щиро бажаю, щоб ваша лемківська ватра горіла ясно, на радість усім лемкам, а їм добрим сусідам, побратимам, бойкам, верховинцям, гуцулам. Бо всі ми – єдина родина, єдина Україна. І того, хто нам худо мислить, нехай нам фраз свисне. З праздником вас, шановна громада! Гей, гей, гей!
0: Повідаючи село Ворочову, вибрали на місце фестивалю з різних причин. Наприклад, в Перечині рішили, що барз рідко в Ворочові відбиваються якісь свята, то фактично зорганізували тепер два в єднім – і День села, і Лемківську ватру. Друга причина – Ворочову ма добре місце для фестивалю. Так у сой лучку, циполяну, циполе, де, власні, пасує робити подібні імпрези. А я іще додам, вже з того місця відкривається причудовий вид на долину Ужа і гори довкола. Юж навіть для того варто прийти в тоторайське місце і насолодитися ним вповні.
1: А зараз вас вітає вокальний колектив «Солянка» з міста Михайлівці Словацької Республіки.

на нашу сцену запрошуються, тобто вони вже на сцені чекають. Гарні жіночки. Це жіночий вокальний ансамбль «Берегиня» клубу села Мирча Великоберезнянського району. Керівник Наталія Лешко. Зустрічайте!

0: січні організовує тут фестиваль. Гейби до нього мав стосунок товариства «Лемківщина», а на сцену все виходять його представники. Тож вони все йдуть, щоб запалити вату. Але так на практиці, то фактичні організували, рихтували вшитко на тотих лемківських ватрах Великоберезнянський і Перечинський районні відділи культури. То вони скликували, запрошали місцеві професійні аматорські хори, ансамблі, співаків, рок-гурти, народних майстрів, що вказують всіляке ремесла і мистецтво, і провадять варштати. І так само було і тепер. Гнеска, то та лемківська ватра, єст юж обласним фестивалем. Але, розуміється, найширше представлене ту села доокола Перечина. Ну і зато фестиваль ма локальний характер. Ну і тую ж суть якесь традиції. Традиційні, як і на попередніх фестивалях, так запросили і Гнеска на свято, знаний нам юж добрі фольклорний ансамбль за села Зайчево, же зовися лемківчанка. Тим разом лемківчанка за села Зарічево вказала на сцені традиційні кстини. Ну то просимо і вас на тоті кстини. Ведете, хлопи винесли юж на сцену колиску, а за ньому йдуть в традиційнім народнім обличчі молоде родиче за своїм матітьком, дівочком. О, юж за ними винесли стіл, щоб гоститися, йдуть дідо, баба, куми, йдуть гості.
1: Тож зараз вашій увазі, шановні друзі, обрядово звичаєве дійство, що побутує у селі Зарічево. Хрестини, постановка Любові Пекар, виконують народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Лемківчанка» будинку культури село Зарічево. Керівник Марія Низовець.
2: Ваську, покладьте в стулади.
3: Ну, жоно, ану, шиковно, кладьте в шитку, бо зараз уже дитину несуть із церкві. Уже її майже перехрестили, бо мчула ж дзвонило. Слава на віки Богу!
4: Дай Боже щастя!
3: Дай Боже здоров'я! Ну то що, прийшли сте, ну то дай бабі дітвака! Кресна!
4: Були помалі, помалі.
3: Ой, і ти наша спить. Та як істе її назвали?
4: Ганька.
3: Ну, та в нас люди добрі се народила Ганька. Та ми дуже раді. Але коли дитину в Заречію принесуть із церкві, та й баба мусить поворожити, а то ще й дівочка, та й ще ліпше треба то зробити. Та я аде мало приладила на столі, знаєте, що вам там поклала? Поклала там хліб, бо дітвака треба класти, коли принесуть із церкви, на самий перед на хліб. А щоб її так люди любили і вважали, як хліб люблять і вважають, але я на стул не лим хліб поклала, бо то дівочка, та я ще поклала, знаєте, і книжку, щоб наша Ганька була розумна. Та її кладу на книжку, але поклала там і варіху, бо дівочка має бути газдиня, щоб мала, знала їсти варити добре, бо була шиковна, бо могла газду обслужити. Але ще там і поклала, люди мої золоті, і іглу, а й нитку, щоб була би знала вшивати і всяку жунську роботу робити. Та даву дітвака матері. Та ти тут наш староста.
5: Ой-ой-ой, я віджу, що ви знаєте ворожити.
3: Та знаву не боре, знаву, де би не знала мушу, бо я вже баба.
5: То я мало би що знав, знаєте, на ліву руку прив'язую червоний пантелик або ниточку. Ви її люди не врекли, кидали будете межі люди.
3: Та я вже то приладила, ви думаєте, що яка нитка на столі? Та на столі нитка червона, я зараз то зроблю.
5: Хвала Богу, щоб росла велика щаслива. Але знаєте, по наших християнських обичаях, як лемки робили і русини, перед всяку гостину люди встали та ся помолили. Я би хотів наші гості збрані, куми на нашки знають чутки, а всі присутні. А ну давайте помолиться, хто знає. Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, свята як на небі, так і на землі, хліб наш насущний даж нам низь. І оставляємо довги наші, якоже ми оставляємо дужником нашим, і не введи нас в іскушення, но ізбави нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови ту маленьку труковицю Ганьку, би росла щаслива, здорова, би була на радість батькам і нам всім на хвалу. Благослови, Господи Боже, наших гостю, а всіх присутніх на нашому торжестві. Благослови, Господи Боже, трапезу туту, як нас поставили молоденькі батьки. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і во ім'я Отця. Ну, прошану, де молодий нянько, а ну наливайте, наливайте шибки гостям, а ну давайте, батько. Наливайте, наливайте. Сливовиця в Заречеві знайде, хоч слівків не родились, не зустали.

0: знаєте, та мені щось баба дала, каже, на, та збирала вже 3 тижні, навіть от пензії та лишила мені. Є якоїсь євро, я ще й не відділ євро, чесно слово, вона подарунок на Кристинах. Нехай буде щасливий і милий тот подарунок. А Ганці купите, подумав, завучнички золоті. Прошу,
1: дорогі. Дорогі гості, кумони нашки, дуже вам красно дякуємо, що ви прийшли до нас розділити таку радість. Народження нашої Ганці. Най вас Бог благословить 100 раз 100 рисів. Шутким вам намагає і благає літ.

0: Ну так і ми це розпівали, і жесть ми дитину розбудили. Мушу її заколосати.
1: Маленько так і погайчуйте нам.

0: пропала.
1: Жони, та ви б доспівали до рана. Їсти, пити, є що? А знаєте, в Урочеві дуже файні, я тут родичі мовам поворочував, знаєте. Але я чув, вже в Ракові вечірки проводять. Я би хотів, щоб ми з жонами пішли там, там парані хлопи, а й жону не паскуні у Ракові. А ну, жони, давайте, та půйдемо до Ракова.
2: Так, чекайте, чекайте, йдете. Ідете, але я не пущу вас без нічого з пустими руками.
1: Но.
2: Бо в Заречеві, коли йдуть люди з гостини, то ще їм і дамуть, і пляшку, і закуску напакують.
1: Ну, та й паленьки на маленьку дайте на дорогу.

0: Ehi, di me un racco.
1: Ну, і так это життя. Родяться діти, роснуть, виростають. А ким вони суд? Це суд ламками. За кого на загал мають себе місцеві люди? Це за лемків? Не раз на фестивалі давала їм людям тото звідання, але не звучали єднозначні відповіді. Може, сме лемками, як говориме все тото слово лем? Небарс певно відповідали єдни. «Ми не лемки, ми ся кличеме лемаки», – говорили мій други. «Ну, ми жиємо ту з діда-прадіда, ми підтримуємо тоти наші давні традиції. Перше не говорили нам же ми лемки, ну а як тепер нам так говорять, та може ми і лемки, откаль з нами», – так повіли мій трети. А правдом є, що слово лемківський тут здавна не звучало, а і такої самоназви лемки ту не було. Але і мешканці низького Бескиду теж не називали себе нигда лемками, повідали особі яко о русинах. Слово лемко, як тот бодак, шмарили їм през пліт сусіди. І воно приліпилося, причепилося, і так го не одерли доднес. То тим словом, словом лемки на плечах, гвошли мої прадідове і дідове в науку, в літературу, в широке життя. Але кус ми загадалися, то вертаме до дітей. Наші діточки кужю ж виросли і хотяться бавити. Зато організатори пририхтували традиційні діточі забави. Властиві і тото бар символічне, з того і зачався 16 липця тот фестиваль. Директор Перечинського дому культури Тетяна Кричко, яка, як мій повіла, виросла власні ту в селі Ворочово, бавилася з дітьми в забави, в якися бавили іще їх діди і баби, а певне тиж прадіди і прабаби. Лема дивна же притім говорила не по-свому, не по-ворочівськи. Може, не вшитки слухачі розуміють, в чим справа, особливо тоти же жиють, може, десь там на півночі чи на заході Польщі, а може в Америці. То повім же на Закарпаттю, грамотно по-українськи, то я вам повім яку українка, бесідують хибаль учителе, викладаче, ріжні професори, ну і інші люди, сам фах, яких зобов'язує добрі знати державну мову. А вшитки решта, хоч може вони і певні, що добрі говорять по-українськи, але так не єст. Не українська інтонація, наголоси, лексика, а окрім того дуже мадяризмів і іще більше русизмів. Русизмів чогось мають ту барс-барс дуже. І така то їх українська мова. А ліпше було би не ганьбитися і бесідувати по-своєму. Але що ту порадиш?
2: До мене, старенько, хто хоче гратися?
3: Давайте швидко, швидко. Так.
2: Робіть круг навколо мене.
3: Робіть круг,
2: скреньку,
3: так.
2: Скреньку. До ручки взяли.
3: Давайте ми з вами спочатку познайомимось. Це Мирослава, а мене звати Таня, добре? І давайте ми зараз, слухайте, так. Просто зараз пограємося у найпростішу, найстарішу гру, в яку ви всі граєтеся і досі. Знаєте, як вона називається? Гімач. Хто знає грати гімач? Так, а тепер слухайте Мирославу уважно.
4: Так, я читаю лічилку, і хто останній, той і ловить. Понятно? Слухай.
5: Стоїть верба над потоком, похилилась трохи боком. Похилилась до води, ти лови.
4: Тікаємо.
3: Всі тікаємо? Так, ловить. Слідуюча, ти тепер ловиш, Іваночка. Іваночка, лови, лови когось. От, тепер ловить хто? Як тебе звати? Ірка. Ось, лови, лови, лови. швиденько, швиденько лови. Ось так, лови когось. Лови, лови. Ручкою, оп, зловила хлопчика. Як тебе звати? Яник? Давай, лови когось. А всі тікають. О, зловив, лови тепер ти. Лови, лови, лови, лови. Швиденько кого хочеш. Отак от. Стоп, стоп. Ну що, граєте таку гру і досі? Правда? А це стара лемківська гра. У неї ще грали наші предки, щоб ви знали. Просимо вас по місцях тепер ставати. Так. Сподобалось вам? Ану, кажіть нам. Сподобалось? Будемо ще щось грати? Так, давайте для наступної гри потук. Хто знає, що таке потук?
4: Потук, що таке, дітки?
3: Що таке потук? Хто знає? Потічок, молодці. Так, для цієї гри нам потрібні дівочі і хлопчача команда. Хлопчиків і дівчаток, але такі, знаєте, трошки старші, такі, які ходять уже в школу.
4: Давайте.
3: Давайте сюди.
4: П'ять хлопчиків і п'ять дівчаток.
3: П'ятеро хлопчиків і п'ятеро дівчаток. П'ять, дівчинка, молодець. Оце потічок. Через нього треба всім перескакувати. І кожен раз він буде ставати все ширшим і ширшим. Отак от дивіться. Спочатку, наприклад, дівчатка, всі перестрибнуть, а потім хлопці. Для того, щоб ви зрозуміли, показує Мирослава. Перестрибуємо. Раз, і пішли отак от. Перестрибнули і пішли сюди знову ставати на своє місце. Зрозуміли? Так, давай, Крисінка, давай. Але не так через одну ножку, а дві. Дві ножки, ще раз. Давай, Крисінка, ще раз, дві ножки. Молодець, слідуючий. Молодець, слідуючий. А тепер стоїмо, стоїмо, чекаємо. Давай, давай, давай, давай, давай. Дівчатка справилися, хлопці пішли. Пішли, перестрибуємо. Молодці, молодці. Так, молодці, на місце. Потук наш стає трошки ширшим. Дощик попадав, став більшим трошки. Скачемо. Молодець, молодець. Оп, о, тепер по правилах. Молодець, молодець. Хлопці, раз. Не через одну ногу, з двома. Ось так, молодці. Оп, стаємо. Ще попадав дощик, попадав місяць дощик. Наш потучок уже став ще більшим. Пішли, дівчатка. А ми підтримуємо діток своїх, підтримуємо всі. Хлопці пішли, оп, оп. Ну, для хлопців це дуже легке завдання. Мирослава Володимирівна, треба ускладнювати. Тепер так, увага, увага. Підходимо і стрибаємо, добре? Не з розгону. Давайте, підходимо і стрибаємо. Пробуємо. Оп, пригнули. Оп. Ну, майже пригнули. Молодець. Молодець. Видно, хто резинки скаче, дівчат. Давайте, хлопці. Молодці. Так. Ну, щось я так думаю, що хлопці нас тут переможуть. Бо дівчатка скачуть резинки вгору, а хлопці далеко. Так, от який у нас потічок стає. Ті ж самі правила. Підходимо і стрибаємо. Пробуйте, дівчатка.
1: По забавах зачався невеликий концерт, де виступали лем-діти. А ж потім зачався, якби повісти, дорослий фестиваль, де, ясна річ, брали участь і дітиська. Але частіше виходили на сцену дорослі. Но то ти найважніші представники, то начальство запалили першу ватру. Ватер було дві. Єдна на початок, друга на конець. Чом так? Ну, думам же за то, же то та перша бар скоро згоріла. То було лем якесь огняне шоу, шоу на пару мінут. Ніхто не сідив довго при огниску, як то давно, ніхто не пильнував огня, не докладав дерева. Так фух, і згоріло, і конець. Але що буду оповідати про огонь? Подмеле на концерт.
3: Стара теж наша лемківська гра. Для цієї гри нам теж потрібно 5 дівчат і 5 хлопців, але треба трошки старших. Ні, ті, хто вже був, уже не грають. Це стара лемківська гра, яка називається фіга. Хто знає, що таке фіга? Дуля, правильно. Оця фіга, ми її кладемо отак сюди. Беремо, кожен бере отаку от паличку, бігар, як мені підказують. І що треба робити? З отакої відстані треба її отак от, щоб вона завалилася. Зрозуміли? Але так, що ідіть трошки далі, тому що це дуже небезпечно. Отак от, раз, щоб вона хоча б трошки похилилася. Розумієте, хлопці і дівчата? Зрозуміли? Молодець! Є! Є!

означає, що у нас нічия. Але всі підходимо за подарунками. Ми з вами тепер вас усіх научимо одну стару таку гру. Це була музична гра, яка називалася «Віночок». І нам у цьому допоможуть дівчатка із ансамблю танцю «Зорянка». Прошу, дівчатка, беріть до танцю всіх діток. Беріть до танцю. Хто перший, не забувайте, що буде закручувати. Можете йти всі, і дівчатка, і хлопці. Ідіть, ідіть, якщо хочете потанцювати трошки. В цьому немає нічого абсолютно складного. Ідеш? Так, всі стаємо. Так, заводить, чекайте, заводить тут, заводить тут. Оця дівчинка перша, тому всі... Давайте за ручку, за ручку, за ручку. От молодці. Слухаємо уважно і учимо, намагаємося вчити слова, тому що там є такі деякі слова гарні, така пісенька красива. Ну що ж, дівчатка, можемо починати, ще не всі побудувалися. Так, будуємося всі, будуємося. Давайте ручки. Ручки. От молодці. Все. Ось так дітки колись гралися.

ночок. От бачите, який гарний віночок із ваших діток, дорогі друзі. Бачите, які красиві у нас квіточки ростуть. Лемківські парадні квіточки. А тепер зупинилися і всі собі похлопали. Похлопали, от такі молодці. Дякуємо дівчатка ансамблю танцю.

Ну і на тім у нас буде перерва на другу частину фестивалю, другу передачу. Запрошую вас за тиждень.

село Ворочово коло Перечина, вже лежить на березі річки Уж, запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові! До зустрічі за тиждень!

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

Праздник, мамі, злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

No i тепер думав традиційні, би ми поздоровили всіх тих, що святкують днес свої іменини, наші солонізантки, солонізантів, тих, що святкують за новим стилем, але і за старим, що фурт пам'ятаємо о нашим старим календарі. Ну і може зачнемо днес від того нового стилю, так званого григоріанського календаря. Днеска зробимо між іншим Августина, Богуарда, Емілія, Гелада, Геркуляна, Ігнатія, Яромира, Юста, Марію, Виктора, Ци, Вольрада. Коли си посмотримо зараз до нашого старого руського стилю, так як днес святкують Анастасія, Дмитрій, Макар і Пахом. Так що вшитком солонізанткам та солонізантам на много і бога літа, кріпкого вам здравичка і вшиткого, що солем забагнете, а й вимрієте.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Дорогі слухачі, це нас добрі відбирати. Це там вам нічне тріщить, коли нас чуєте на Лемковині, то кавальчик днес мати, бо студію до вас біщтує прямо з Врославля. О так званих нетипових святах днес вам слово хотів речі, отже днес майже нічима світовий день гамбургера. Так могли бисте дашто собі їсти, хоч пора уж тепер пізна, так не рекомендую. Окрім того, маємо день Amnesty International, ну і то таке головне нетипове свята, яке днес в карті з календаря ще стрітили. Тепер вас прошу на файну музику, прекрасна русинська співанка з Підкарпатської Руси, ну а по ній до вас верну, хоч може не так прямо, бо ще таку іншу співанку собі послухаємо, а пак верну і будемо зазирати до того, коли то нам ще зараніше п'ятниця зачне.

Ну і, дорогі слухачі, вітайте зас. Тепер прийшла пора на те, щоб ми дещо з нашого лемківського русинського календарю собі повіли. Ну і на початок спомнімо на нашого лемківського русинського театрального режисера, актора 28 мая 1939 року в селі Пихні на Прящущині в Радуся Ярослав Сисак. Помер не так давно, бо гони то було 27 червня 2025 року в Прияшові. Як уже Мирюк, Ярослав Сисак був русинським актором, режисером і директором театру та діячом культури медже русинами Словації. Був директором нашого русинського театру, театру Олександра Духновича в Прияшові, який є одним з найважніших наших професійних русинських організацій, інституцій. Так що, ну, тут треба повісти, що якраз Ярослав Сисак – то одна з тих важніших осіб, яка записалася в новітній нашій русинській історії, культурі. Предовшитком на Прищівщині, але так ширше, якби ми посмотрели на русинську культуру, ну та якраз обще так само. Добрі, далі, дорогі слухачі, можемо спомнути на 28 мая 1929 року, то дата народження Юрка Лажо. Родився в Вишнім Свиднику на Прищівщині, так само помер 28 мая 1929 року в Вишнім Свиднику, а вродився Юрко Лажо 2 мая 1867 року тіж в Вишнім Свиднику. Був то русинський політик і культурний діяч на Прящущині в Чехословаці. Так що якраз днес і то ту особу, може, мало знану в лемківській історіографії споминами. По правді, то тілко, не мав жодної дати з Лемковини, не знам, чому так ще діє, що з тої нашої прекрасної, коханої Лемковини мало історичних подій прикликуємо ці дат народження, але якби сте видаш, то мали чим хотіли бисти ще поділити, щоб ми пам'ятали о рік, так до нас напиште на radio@lem.fm.

доросла, що йдемо далі. Тепер кузи в нав'язанні до того, що в днішніх новинах, але тижні на порталі LMFM вчора явилося спільне освідчення п'ятьох лемківських організацій з товаришення Лемків, з товаришення Руська Бурса в Горличах, Лемківського ансамблю пісні Танча Кичера, товариства на річ розвитку музею лемківської культури в Зендранові і з товаришення Лемко Тавери Зострелець Кранєйських. То є освідчення, яке відноситься до подій, що були 9 мая 2026 року на обшири православної парохії Святого Йоанна Хрестителя в Гладишові. Там подіялися, ну, такі справи, котрі кус будят наше зачудування, кус будят тіж несмак занепокоєння, кідже єдна з організацій, яка, ну, не криє свої любови до Росії і часто так жести робить, що, ну, буде то контроверсії подарувала якраз дзвін до той же нашої лемківської парохії в Гладишові. На дзвоні якраз ті ж суд знак, жести, котрі нав'язують прямо до імперіальної Росії, з чим ми, як лемківська організація, ще не погодимо. Так що тото освідчення, воно доступне тіж на порталі LMFM, ну і на сайтах тих вшитких організацій, о котрих їм днес спомнув. То тілко, що їм хотів скоментувати, що їм хотів вам повісти. Ну а йдемо далі. Послухайте музику, яку їм для вас днес зрихтував.

Ну і, дорогі слухачі, я зараз з вами вже помаленьку мушу попрощати. Так, то була аудиція. Три світи, як усте днес. В четвер 28 мая годні були почути прямо з Рославського студія. Майте ще шумні. Добраніч.